0: Sering se roko mongwane engu engu sireng se roko mongwane re batle magapu
1: a se ntwe.